0: Onda Vasca Conecta.
1: Restaurante El Abra. Descubre una carta llena de sabor. Menús degustación con postres caseros y una selección de la mejor carne y pescado salvaje. Producto de calidad, recetas de siempre y un trato familiar que te hará sentir como en casa. En Portugalete, en la calle María Díaz de Haro número 6, junto al Puente Colgante. Restaurante El Abra. Reserva ya en el 94-495-6808.
2: Tanatorio Servisa, une delikatuetan lagunduz eta zerbitzua emanez garrantzitsuan zentratu zaitezen. Loreak, leku aldatzeak, dolu autoak, behia areto esklusiboak, konfesional anitzeko gelak, eskelak, aparkalekuak, katrin eta kafetegia. Servisan tratu bero eta gizatiarrarekin guztiaz arduratzen gara, une zaienetan zure esanetara dagoen profesionaltasunarekin. Tanatorioa eta raiztegia Servisa, Estrada San Agustin kaleko 9. zenbakian, Bilboko Uda Letxeren ondoan.
3: Barakaldoko udalak WhatsAppeko kanal ofizial bat jartzen du zure eskura, mugikorrean informazio ofiziala zuzena eta gertukoa jaso dezazun hirian gertatzen diren albiste eta ekitaldi interesgarriei. Ondoakoa da, erregistrorik eta datu pertsonalik gabe. Bilatu Info Barakaldo WhatsAppeko kanaletan, sartu udalaren webgunean, klikatu esteka eta jarrai. Informazio gehiago Barakaldoko udalean.
4: Bitxiegizu Euskadiko kirolportuak, natura isialdia eta itxasua lagun giroan gozatzeko leku parebakoetan.
5: Zugandik gertu gauz garrantzitsuena dan hori zain duten. Kalitatea arreta pertsonalizatua eta ingurumenarekiko konpromisoa urteko egun guztietan.
4: Euskadiko kirolportuak.
6: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
0: Onda Vasca Conecta.
7: Son las dos.
0: Onda Vasca conecta con la actualidad.

0: Kaixo, ze moduz, Onda Vasca irratian jarraitzen duzu. Ongi etorri, guztioi, Orantxe hasi eta ordu betez musika entzuteko aukera sintonia honetan. Jaso ezazu, Forkiren agurrik beroena saio honen hasieran. Datozen 60 minututan, esan bezala, hemengo talde baten musika entzungo dugu. Gaur rock musika, rock gogorra. Gaurkoan gurekin Berri Txarrak taldea.
1: Es que los indios vieron que con tanta humildad, ofertas y sufrimiento no podían abandonar corazones tan inhumanos y crueles, tan sin apariencia ni color de razón, decidieron de convocarse y juntarse todos

Bertxarrak taldea, gaurko protagonista gure irratzaio honetan. Bertxarrak taldea 1984an sortu zen Lekunberrin, garai hartan lau ziren taldeko partaideak: Gorka Urbizu, Aitor Goikoetxea, Mikel López Rubio eta Aitor Oreja. Urte horretan bertan eman zuten lehen kontzertua bere herrian, Lekunberrin, eta orduntxe ere plazaratu zuten taldearen lehen diskoa, Bertxarrak izenburuarekin. Lan hortatik entzun ditugu bi abesti, Lotxarik gabe eta Bosteun urte eta gero. Bi urte beranduago, 1989an, bigarren diskoa kaleratu zuten, Ikasten, eta hor taldeak erakutsi zuen zerbait berezia eskaintzen zuela. Euskal Herriko toki askotan jotzen hasi ziren eta diska hortako abesti batzuk sekulako arrakasta lortu zuten. Adibidez, hauxe, Ikasten.

ikasten. Ikasten. Katxetatik herri bezala, akamena eskatzen, sinik egoten gehiagoitzen, aukeratzen, denbora aprobetsatzen, katak egiten ikasten, ikasten.

Bueno, ba, bigarren diskoa, ikasten bertxak taldearen bigarren diskoa, eta lan horri, hasiera ematen zion, abesti hori, ba, ikasten bera. Eta lanari bukara amaiera ematen ziona, beste hau, oso arrakastatxua ere, ikusi arte.

0: Ikusi arte soinu gogorra benetan, baina letrak neko ondo ulertzen ziren taldearen abestietan lan horretan. Bi urte beranduago, Mendiberriaren hasieran 2001 Eskuak ukabilak diskoa grabatu zuten, kasu honetan Kaki Arkarazo musiko eta ekoizlearekin. Lan honekin taldearen ospea, bueno, guztiz handituz joan zen, soinu gogorra ere, letra unkigarriak eta nortasun musikales ezaguna eta nahiko originala agertu zuten. Eskuak ukabilak lan hortatik sekulako arrakasta lortu zuen abesti hau. Biziraun berri txarrak talde.
1: Zagutzen ez duran herri batean bat batean isilean bezala gertu naiz. Kafetegi barura sartu lekua hartu eta nire ingurura begiratzen jarri naiz. Bikote bat musuka mundua desafiatzen. Bizitza surratzen musuz musu maitasuna.

Berritxarrak taldea hemen Onda Baska irratian gaurkoan irratzaio berezi bat Nafarroko Lekunberriko talde honi buruz taldearen diskografi osoa repasatzen ari gara. Entzun duguna besti horren izenburua biziraun eskuak ukabilak diskotik. Bueno, lan horrekin taldea nolabaiteko babesa lortu zuen nazioartean eta 2003an ja libre diskoarekin Europatik taldearen lehen bira egin zuten Inglaterran antziren, Danimarkan eta Alemanian ere. Diskoari bere o beste abiadura bat imprimatu zioten Kaki Arkarazo jauna, egon zen berriro grabazioaren atzetik eta gainera abesti batean Race Against estatu batutako taldearen Tim McGrath abeslaria parte hartu zuen. Abesti honen izenburua denak ez du balio.

libre diskotik denak ez du balio. Zanberda garai hartan, Aitor Orejak taldea utzi zuela, eta hortik aurrera Berri Txarrak irukote bat bihurtu zen. Bi urte beranduago, 2005an, bosgarren lana atea zuten, Jaio Musika Hil, eta aldaketa estilistiko txiki bat aurkezten dute lan horretan. Diska hortatik abestea entzungo dugu, Oreka. Oreka.

Jaio musika il diskotik horeka bestia entzun dugu. Bueno, ordurako taldearen ospean, Berritxarrak taldearen ospean mundu osora iritsi zen, eta bueno, taldeak bere lehendabiziko kontzertuak eman zitun Amerikan, Mexikon eta Nikaraguan adibidez, Asian ere eman zitun batzuk, eta noski Europan. Hainbeste esperientzi nolabait kontatu behar ziren, eta horretarako zertarako amestu dokumentala argitaratu zuten 2007an Ibon Totorikaren zuzendaritzapean. Horrekin batera Mikel López Rubiok taldea utzi zuen eta bere ordez David González hartu zen baxu jotzaile bezala. Urrengo lana lehenengo aldiz Euskal Herritik kanpo grabatu zuten Chicagon hain zuzen ere eta teknikari bezala Steve Albini famatua Nirvana eta beste talde ospetsu batzuen ekoizlea izandakoa eta dena oraindik. Paiola da diska horren izenburua. Zer da Paiola? Ba, hauxe, diskoetxe batek beste komunikazio kanal bati eskaintzen dion eroskeria abesti jakin batzuk eman daitezen. Kritika gogorra, noski, diskogintzari. Berritxarrak taldearen partetik. Disko horri hasiera ematen dion abesti bat entzungo dugu folklore, eta gaina esan behar da, kantu honek Independent Music Awards sarietarako hautagai izan zela. Hementxe, folklore Berritxarrak.

Abiadura handiko roka, Berritxarrak taldea Paiola diskotik atatako kanta hortan, eta lan hortatik beste abesti bat, Maravillas.

Maravillas, Berritxarrak taldea. Onda Vasca irratian jarraitzen duzu, gaurkoan Berritxarrak taldearen musika gogoratzen ari gara. 2010ean Berritxarrak taldeak beste baja bat izan zuen, Aitor Goikoetxea bateriak taldea utzi zuen, eta haren lekua Galder Izagirrek hartu zuen. Taldeak atxeden sortzaile txiki bat hartu zuen, eta zalen bosketaren bidez aukeratutako kantuen bilduma argitaratu zuten. Denak ez du balio, zan lan horren izenburua, singelak, 1987-2007. Diska hortatik abesti ezagun hau, Oihu.

Denak ez du balio bilduma hortatik oiu abestia berritxarrak taldea noski ordurako, taldeak sekulako arrakasta zeukan, Euskal Herrian batez ere, baina baita kanpoko hainbeste herrialdetan ere. 2011an adibidez Amerikan egon ziren, Brasil, Argentina, Uruguay, Mexiko edo Kanadan, eta geho berriro estatu batuetara bultatu ziren Kalifornian lan berria grabatzeko, kasu hontan Ross Robinsonen zuzendaritzapean. Aria deitu zioten disko horri, eta bueno, ba, lan hortatik abesti hau entzungo duko. Iraia.

Iraia, hortxe aria diskotik berritxarrak taldean nebesti bat. Gara hartan sekulako arrakasta lortu zuen taldeak. Gure artean sarrerakia kontzertu guztietan agortzen ziren, eta askotan Donostian edo Bilbon adibidez kontzertuak errepikatu egin behar ziren. Berritxarrak mito bat bihurtzen ari zen, behintzat Euskal Herrian noski. Emanaldi asko eman zuten munduan zehar, Parisen, Madriden, Londresen, Bartzelonan, Madrien, esan bezala, eto adibidez, esoikoa den toki batean, horrelako talde batentzat, adibidez, Donostiako Kursal auditorioan ere eman zuten kontzertua garai hartan. Taldea bere ibilbidearen gailurrean zegoen. 2014an Estatu Batuetara itzuli, emanaldi asko eman hiri garrantzitsuenetan jo, eta gainera taldearen 20. urtemuga ospatzeko 20 kantuz osatutako denbora da poligrafo bakarra lan hirukoitza, hiru disko eta bakoitzak ezaugarri zehatz batzuekin. Diska hortatik abesti oso ezagun hau entzungo dugu, Lemak, Aingurak.

Lema aingurak denboraz da poligrafo bakarra diskotik. Sekulako abestia, kristona bestia. Eta lan hortatik beste hau. Bigarren eskuko amets.

Bigarren eskuko amets, denbora ez da poligrafo bakarra diskotik ateratako beste abesti bat. Disko erraldoi hori egin ondoren 2017an taldearen azken lana argitaratu zen, Infra Soinuak. Eta zuzenean jotzen jarraitzen zuten, eta 2018ko abenduan Gorka Orbizuk iragarri zuen taldeak etenaldi mugagabea egingo zuela. Urrengo urtean prestatu zuten ikusi arte biraren ondoren. Taldearen azken kontzertua gainezka zegoen, Iruñako Nafarroa arenan egin zuten. 2019ko azaroak 23an. 25 urteko ibilbidea bukatzen zen eta azken abestian, Oihu abestian, oraingo eta lehenengo taldekideak egon ziren oltza gainean. Gure irratzaioari amaiera emateko, gaur Berri Txarrak taldeari buruz egin dugun irratzaio honetan, azken diskotik atatako Katedral bat abestia. Eskerrik asko eta beste bat arte. Agur. Gita!